Nè lên hôm nay mà chịu à, nè tự sáng nè, mà mày lên ngô, em mà cứ nhớ tự cái ngô, 88.1 FM.